0: ibarala so kwesi akamanda flande kiluka nando nende tonti so la lunoti manali ti kwasi ngani certaine nando ti ya kode ti bango gozo na la na bechingu si ti teni certaine nando ni kimdunga amba ki ti a rappel nando ti ya kode ti lungoni lungo gozo ni akopela so ke ti na teri ti gozo ni singa na bechingu so iba amena zo ke wa njoni gozo pepa ke wa gya fungwa gozo ya ki na gonda ni ye a ki mande pika ngo patani na ki ne ti so usa ki na ti kwasi ngani si kozo ti teli na ti pika ngo patara ti so a ki mande ki kita sango ti kite kodro na pekone osi ki mande na la sango na ndo ti kamingo agba ti kukumba ti ya kaso si ONG uhu amuni na la so si akafa ya ka na mbake ti bimbonga na la so ki na mbake ti kukulu na pekone wa esi e ki li na ti pika ngo patara ti ti la so
1: au rythme des saisons Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama
0: Tomatiso iki barazo koso sakamanda fanonde kiluka ki ungo chiazo asara osho susi awaraka na terechala na pakochi ya kwali susi ya bagigi na pupuchi awa fango ya kanga na awa batango ya malani na chie ngasuna akile kodro ki liswa kina kilometro palise no tachi buda swa kina chilo bai andaka aso chitene at mungo ayanga susi ya kamuchi tena saa kusana chika ngalege na tinichi achi wala paliswa ka bagigi na ngo susi ya baga kwa za peri chala chitina aza anyamacha chitina teperi akiak bali sosi ya mbala kuchi bagigi azo chiko tonye unda chite ni akota azo chiko tosua kesa kusaa chifango ya kanga na patango ya mabea afuka limbi bilecha da chisa wako chite ni asa amu wango wala tombela na azo soke na mbage nika chite asa si kuluwa do transimons alimbi chi peni nga akiala sosi akimbandambe chi na mbage chi Isaac Nila soke ndo kwa sa ini Institut Supérieur de l'Agronomie Afrique Centrale Nila si ala wara makanda cha alani na la poste solane le on ngotcha la quoi ça au couso c'est la gaffe de so ata wa code kuza ti sa ngo kusala ni awa code kwa awa komanda yaka ti bi afrika ngana ti cameroun so si afa na la code na pekoni si ala wa ali son sala so ti tenzo bi ta ki ngi so ali ngi tena sa kusala na te cha mungi ti bi afrika nda ti fango yaka
1: au rythme des saisons Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama
0: Sofadia kiake kita mwasa usi imu pekoni na la chinde mbiso ikiguchi tene ima sangu nangaji bulilisi masamba iso siloko kapalani na kamingo agbaku chifango yaka susi amuni na la susi akafayaka na mbagi chibimbo
2: Agbako oso aketonga na apel ou arrosoir angu angu atulungo ni si amuna wa fango ya katike tengwe na ati vaka atibarota susi eke nambaye ti site espoir ndoro na komisaria ati bavaka balako atibata atibongi Kamil ake oko tia wa fango ya katike tengwe so lweke nangia teneni.
3: Gese lu, kokombre, tomate, celery, persil, kubulika sa boudoua, pinar, kwe sa angba nimi. Non, alimbi kape. Parce que toi, il venait ça quand il s'est ragné qui était. Voilà, c'est mon bas, ONG ou roule le gars là aussi, le gars le aide là aussi. Si tu n'es si tu n'es quand même à Kono, il s'est ragné, j'ai rien à Kono, bani.
2: Rita, ben encore, tu as ceci, que fait Kati Kitengwe, le Kenanga Tenti, Amongo Mabokoso, Nga, le Kefa, à quoi ceci, à la timide, tu as Nimingi.
4: Moi, je n'ai pas besoin de tonte, à cocombre, à tomate, à salade, et puis à goudoua, et puis à quoi qu'il y ait. Mais Mandongo, quoi qu'il y ait. Bon, difficulté, si il y a. On a ce problème sur matériel sur quoi et puis à la bas distance on goûte qui descend car tu gagnes ton il qui n'a problème moto pompe quoi à qui naïgé là si on a rappel à Ghanaian on voit chaque à arrosoir cela sur ONG pourquoi Ghanaïla
2: qui est mon conducteur vacané à façon tenir à qui Jésus s'y fadé à ou à faire voyager qui t'engue sur à qui connu c'est le undana qui tenait à la salle pour ça en zone il n'a pas couru si à l'onde tu vois
5: et à qui à Jésus à la qui court tu m'as depuis n'angouna les papa na yiti yaka sango jardin a besoin ay utiso na ngongwa so la muso ya kanju na ngongwa ipi ay so a muso ba ake iso vraiment ekpinga ake mulegi na tene ala multiplie forza la ipi ala sara kusara ko tene ala mai kodron tungombe la na ite tene vraiment mi tene na ita tungwana ye amuna mo ye tene mo sara na kusara so mo isara ti tene mo sara kujo
2: agbako ti fango ya kaso amunga ni na la susi ya ke fa ka ti tengwe na mbaye ti kokulu ndana ke ti tene amuma boko na la susi ngunza pa apika na tsala ngusu si abuba a jardin tsala na bakati Bongi nga na mbina kite agbata susi angoroni.
6: Na mbage ti Zayel kala zuna gana ina gozroni. Ivwawe, iza, atetere si aleken. Tonga aleke si tonga vongo ya edape ibarang. Na barangoni, ito ibibashi na sese. Tonti ngunza pa. Ibina sese ibara nantuni. So ibara zo ina problem ti sigingon. Ingana apeti tengo ya. Da imba konsamo gina yanga ti nguge. Nguza pa londo. Sa rapidi tene izi gozoni yo ibashe. Teke tanti so. Anilo se iza ando ti bashe se iza sese so. Da itu gozoni nantuni nantuni nantuni. Bon, il kanga bash nawe, il mufaso ben nilon, il couvrindo ben, couvrindo itene quand même en bas pendre. Tamo, ça on tourna peso, gozona bubatishu. Tu sais, ça pika, d'après bila qui, en bas genati bash, en bas nati bash nandesu, pingoni, en bas gida. Jusqu'à l'heure, ceci, il m'a battu en la sonjon, si c'est quand même à ou le pendre, kete, mon zia bash, mon assassin, assassin, assassin. Et puis mon zia tu gozoni, normalement, na yan. Tu tenais, gozosimo à Boubape. Ni là, si à Zouaga voit terre ma peindre, pingoni, c'est à la continuer qui gagne, qui gagne. Dans la lâche, nous sommes, libara 7 ou 6, dans la gangouaïda. Dans la gangouaïda, pembe, libara ou ta ou au chou, ah ouais, l'angoutala ou le peindre.
7: Et tu m'as que mon gamba mirei, zokona pose ça ou quoi, ingambi, imu gozo chazo, ibara na ou so, oh, ikina problème, problème na kenye, a ke la ke dap. A benise, china yana ouais, zona. Kira mumo agona mona gbejinja ingana mbene se pe vivre na napu ikingana mbene moye chitene muangana nti mukama kuvona chichimba tuma pamuka modema nga osi lo muna mona we mogbarani metio amo china yana we tereni aganga nguna ige lake dapu mako lwe bashizo ante demi ambe twami simogbarana ndoni bechimi na nyilape bimunga kina osombi ko mi lwe bashazo igbarana leti sese chinzapa. Mais on guna gamu yenga osombi yenga kina problem la mo barana we si le chindu tanka tisara mo bubinita mo basheni anga chitene la solo tene ki pika nga so ake deju deju nga ba niveau so si dushina ni so avant to chitene mo mumo dame na yati sak ni so do so mo pete lo yuru nguna yuru kwena ma we si faso si mo demare chi barani
8: gozanzo pa fa ipisi voni mozani u lango talango shu yana yuwa we mo banga le chindu zunjoni si mo barani. Bon, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller chez nous, on va aller ko ju atene aken duchani asasi kwale si kenani kena kwale ji plasi bango gozoda epi ke na kwale ji bash gi yesu ina kwale na kwale ji lechi nduzu chi lechi nduzu na poze nga gira pego chi mu japani gachi sonzo ipechi konde nga nape me kwale ji chi so mingi so am aya masikanzo igana milecha kangwa ni sike kaini so atene igachi ina poko ina plasa pe isa wito na ji kangwa so igazo so ko ikawela. Bon, à Kangbara, il y a un peu de temps, il y a place, il y a une province de place, Bango, à ça, si Gangana, il y a une autre, il y a une autre, à Bongo, à Bongapo, à Duchinga, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de
0: Singira iba ala lunochima soa ke pipecha asosi ya ke sana kuzala ndende chigba ango gozona yanga chungu chisa osu itengbite kana la pili ala faage kita kode sosi ala kisa nina mbagi nika ala kisa kode niki na lichala ala kisa kode nime yako so ala dematiato andati sungu njapa ke pika mingi ala kina baku uchi kusala ni kwape ala inga komala limbi chite na ala kwa gozona kwichungwa pedoto ngwa pika ala kizagi bash na ndone aso anga basha pengwa muyina sasi gozo ke funa chichala ala ke ubujeji kanto so awa bia fuka ki teago zo so ke fun api chiga kubela teachara si amenya ki demanda chiso aki muko fochara avu na ako zonya fun iba kinina ama so ifade so itabechara so kwa singa ni sarta nanduchi ako de chiba ango wa gozo nagbechingu eke ndumbage chi kwa ako de so si alingu chite na lu agozo ni ngana mbage eki sarta nanduchi ako bela so si akiteka agerecha gozo ni so abuchu ni so si ya ika ni so chisa kwa singa ni agenichi ya ke use eke na Felix Alba Remsolo ke DG ti ona sem so ke bateni ti angwangwa ti kobeta nga ikina li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mageti agda kozonte li na peka mpatarti so ikute ti kete na virgule sa FAD il na peka mpatarane
1: au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Kwa singa fango ya kanga na patango ya mandu dafnon de kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 akia numero sosi ya ke ali mchipika singa dambagi na mbagi titi na undandu na ako manda ya kasosi ya kage use akoni ya kadeje chi onasem akoni ake chef service ti akda so abate ni chivi a formation na vulgarisation afango wa kode chi kusala lomingi sike baze na ndo chite na mbagi chulu alor ibarala li Claude Ningubali.
9: Mingi Félix et Alex Ngwandi.
0: Il te na zonga ngona ti kwasi la chichi la so singa alochima ala so si akawali so ke ba gozo na magichi yanga chingu ti pour ça o ali ngiti te na yi est ce que kode so la da gozo so ai ta kode so si ali ngiti te sa na lila
9: bon ta tene i ma tene so ai ta so ke sa kwachi yakati gozo na kode so la ri baranani na la imani ge bien yawe e kuzo ti tene isi na tene ti bango gozo akinzoni i dabechi na nyesi ya kigozo chonsu inga gozo akimeni kobechi ya kasusi wa be Afrika koi akitekani donc so itene akitonga na aliment de base e ti tene iteni asan juni na ye akodeni akidaso alingi ti tene i bile na nduni na talegeni tonga susi i lingi ti wala ye ti njoni da. Donc ta tene paliso i chinginani aki yesu amuli chikolo kwe tene chi fungo gozo su. Me tongane ibani chi tene isi na tene chi zango gozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani. Donc atondani nani kozo ni aki sorongo njoni ngwangwa chi keke chi gozo. So mi pense wainda chi unasema kige fadilo ki asanga na ini chiteni wala njuni sumons susi atena buchu chigozo sa kinjuni e tongani wani njuni awe akinjuni soro nduchi ya kaniso akipendele akisisi so ipo itene akiyachi pele la gozo wa iteni mingi e chiteni za ya kanasese ya milia indikatela akidasusi mozumobani muinga oteba sisi so akinjuni tongana mo asisi so barabuka sakida so si ele te herbe de Laos mo bani so ake anjoni kodenila mo soro sisi so we mo lekeleni pendere mo tourne seseni titene mo yapu ya ti seseni e na kodechi lungoni tongana sinangwe chi lungoni alingbi tene mo pogele chi keke chi gozo so ndulu si tene ake peut-être peser mètre, 20 centimètres, 20 à 25 centimètres, mouluni, poponi, alingbi, brasse, oko. 1 mètre, na poponi. Et tongana mouluni, awe, akinzoni, mo sukula yani pendere. Mo sukula yani pendere, akisa si salte, akisigi mingi ape, et nambage, mo zia salte, kwena yani, na ngoeni, alingbi te mozani salte, a ondoni pepe. Donc si ton mouluni asara dimanche ou se chiguna dimanche ou tamo sukula yani na pokoni asara itinze ou se tongaso.
0: Mais les clous yeso y undanara ke akachitena fai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fatea kwasinga ni ite iki ida. Mais yeso iti inga akibibecha la kozoni nanduchi akodechi bango kozo so siyala nanduchi ma awali so siyakakba nika nanga chunguchi sao so eske na bango nducha la ontoko komanda yaka ontoko wafangwe nazo aketako kote nila sera kibagi na ndochi bash eto nguja papika we aki ya mume ni bash na za ndochi bash ni azal kikozo na kibichungu ngu aki ya pika da we mune ka inga wa silasu aki ya mua kibani esiki na bangu nduchara aizoni kote chitine akibana kozo nila
9: tatene kote chiso si mageso aki yeso aki pasila me aki nzoni kote pepe aki nzoni kote pepe nila tonga nebani gozo so kwa kigane ni andu gara aki na lege ni pepe. Donc kode ti tene akbara nandu ti bash ikempe akinzoni kode metonga na akbara nandu ti bash alingbi gozoni a ole pendele mais si tonga na pale sisi akila mumbeni bash akila nandoni nandoso gela pale atondani bati gozonya de ti olia peso mukukundoni aki a phénomène mingi ya ki passé so gozonya tonda ti tena tokwa na gigi nguso lokna akna ya ti le nguni agwa ki chauffé na beti bashi et si a chauffé ak gafa so na pale ti tena gozoni aga sioni gozo.
0: Iki na mbaga cha Felix Albarem ali miti tena na yi ibara kozo nsi
10: bara mingi ita Alexia
0: ala ke kota wainda chindo kwa chiona sema ala ni mitenga na yiko zonte yiku ndande na ala unda chala nime ala mitiki ripeko chitene so nanduchi bibe chala nanduchi sango kusala chi awa iso seka ba kuzo kama ki chi porsa wu
10: singila mbi bara itatimbi li Claude mbi kili bara wa mango yikuwe kujonisi mbike kuta wainda chi ndo kwa chango nguwa mbike nga usi wainda mbike wagingonda chi yesu ake chercheur biki wainda na département ti technologie biotechnologie na ikra na soa ka ko deswa bando kwa timbila biti tineni kujuni na awa mangoyi titene ala yinga tonala la za gozona la yin la capacité mbati tonala yinga yeso ka passé soit il n'a tene processus scientifique ka ala ki yinga ti sara ni njuni na zango gozona la yeso idwati inga but ni ka titene atumba wala zingu mbuso kina yeti aliti gozo sola giligiti zini titene amba toti imiditeni amba entre 10 à 12% si mo batani ayo tona mwala 10 à 12% fadi akitikiti ya makongo so iri anala mikroorganisme na mbeni ya kompoze so aka anzim so ala na ala haka bombi ya sara si gozo na kufu si guna kunjuna pe so na kulorna change so to mungua on mingi na yani ala ala pu encore ti duchina activité après na mabata gozoni ayo kete ila bi tenena la a facteur ke balako sok intervenir na yati ulingo ti gozo ko jo facteur ni ak gere ti ndoa so iri ni température asara si gozo li ti gozo uli iu ou seni ak humidité relative pupuso ibaso même si ndo ole tonga na ye ketingu ak na yani so iri ni vapeur nguwa ke dana gaz donc humidité relative ak useni utani ake swango yambati pupu ventilation tona ventilation ke pupu ak ya pendre kuta pupu ape akite pupu so ak ya pendre lu pika ya cha nguso ak ak nyoni so ti na gaba per sa gona nduzu na mbeninga usi ak nganguso ak accompagner la ngangunya yiri ni rayonnement so énergie ak da énergie ni sola gangangu so si ndoa ke dawe agato na martu so pika ya tingu so iki nyon so si agafa de so kiti a vapeur si agonanduzu ukuni ake konongo cha leti gozoni to na leti gozoni ak ngunguru ni mingi ingwa kana yani na sigi ngo tingu so na yani tite luga vapeur ak ninga na sara si to lu sigi kwa pelu kumbangu donc to na leti gozona ki kiti lu kule iyo on so a kono mbeni so ikitenenga usi ak ngu so moko na nina yati gozoni ko ju si mwachiza na la to na mosigi na yati ngu wa mo sara kwa si mo presi nguni asigi mingi to so ngba mingi ya pae moko na ngu ikite ti tenelu uli mbeni ake epaisseur ti kush so mwachiza na laso tona mumu kete surface et mumu kuta sembeti gozo tite moza na ndoni a gozo na kalangu na ndoni tere na la ngambu ti laso ak gwarala ti gbini ape na ala ku uli nzoni ape miambeni ake fréquence so mo gati tourner na gozo ti moni il faut mo tourner ni fani use utana ti langu lango oko ni munda même mo pete gufani osho na ndapre avant 13h mo tourner fani use après 13h mo tourner fani use na mozasi ndua guchivu kona ndunia pe 17h, 16h, 17h adotu wara gozo na lichila pe na ndani inga usi ake a kondisyon ti sechaji niso mozarasu ndu so mozada dea limiti duchi na mbege so lalu ki dape na dea limiti duchi nga na mbege so lalu nda dape bati ala so la zile gina mo yamba chitene la agada tonga na mozara tonga so na yati kadri tersi ya na kodrochi ayi bala kosumi kiritini gi ushu wala ukuna iti tene azu chizango gozo na la inga nzuni gereti ndoa so a température humidité ti yati pupu humidité relative ti yati pupu nganguti laso kusu na konongo ti épaisseur ti gozo ti monsu li ti gozo ti monsu zana la nga usi na konongo ti akitikiti li ti gozo ni so mo ti zana la so aye so mo maîtriser ni mais moko sara ni singi tonga so ape parce que condition ti séchage na ada par exemple a gozo kue alaka même marape ambeni amara ti gozo ni naturellement nguake na ya ni mingi donc bi tene tene ti variété la ambeni naturellement ngua na ya ni mingi ape donc pourcentage ti ngu na ya ti gozo a varie entre 60 à 70%. Ambeni ayeke na ngu kete ambeni ayeke na ngu mingi useni ngoi so si e kpingbango ti gozo ni kozo si mo gbotolo tongana gozo ni ade ti kpingba ape moko gboto gozo so ngua gbani na ya ni e so loko mu ngoi mingi titene lo ole mais tongana mo gboto gozo so si akpingba ayeke faciliter mo titene lo ole hio na nga osi période so mo sara na récolte ni te mo sara na buru ngu ayeke na ya ti sese ape gozo azi ngu titere ti lo azia na sese so atene lo kpingba ahon mais to agbe ti ngu la moko sara ngu gbani ayeke na ya ti gozo aso ayeke nzoni aita ti so ayeke sara gozo ahinga ni si alingbi ti aidé ala pendere mingi
0: donc so titene kode so si ala so ayeke gbaa gozo na nga ti ngu ti pont sawo so ayeke ta kode ni kue pepe
10: ayeke ta kode ni kue pepe mbi fa so kue titene mbi gue na ala fade so na akoli ni na ya ti kodro ti ye akode ti sarango ni ayeke mingi mais kozo kode ni ayeke so si amama ti ayeke sara ni so atene processus sésage traditionnel na ya ti sésage traditionnel ye usi ayeke da ala gboto gozo ni ala zi poro ni ape ala zia na ya ti ngu e puis après awa si ala mu moment so ahoko si ala ngba ti kpaka ya ti poro ni titene ala zi so perte poste récolte ayeke mingi e puis ayeke buba parce que ala yeke mu micro organisme na ya ti ngu ni titene buba gozo ni fade so ala gue azia na la na traditionnel ni azia ka na la na ndö ti aye so airi ni lando na lando ando so ambeni adu ayeke na ya ti alando ni atene ayeke gere ti tere wala gere ti zabu lo so nzapa atumba lo si lo dö ti ya ti tene si aga adu so i so adu ina kodro la ahinga so ita alexia ala gue na ya na ya ni apika pekoni ala pika ni aga kitikitikiti awa ala zia na ndö ti tënë ni tënë ni achauffé aole hio so nzoni ni ayeke so poussière ayeke londo parce que ala na ti gbaku poussière ayeke londo ti ga ti mélange ape anyama ga ti te ni ti sara puru sara hino na ndö ni ape ambeni amama ni ala zia na ndö ti baraka 1 mètre na nduzu so mo yo na nduzu so pupa yada pendre plus mo gue na nduzu kete pupa yada pendre e puis la ayeke suru si da pendre anyama ga ti te ni ape na tongana mo ambeni ayeke zi poro ni ayeke zia na ya ti turi ade ni kitikitikiti azia na ya ti turi si alayeke sara ni soni kode ni so ayeke sara na yanga ti angu tongana so ala explique gi ayeke zia na ndö ti basha awe tongana ngu aye ti ga amu basha kiri azia da so afa atene ala arrêté processus ti évaporation ni parce que titene gozo awele ye use angu so ayeke na gigi ge so ayeke pupu atmosphère la ayeke gboto tongana so mo mu chiffon mo mu yanga ti chiffon mo zia na ya ti ngu chiffon ni ayeke nyonguna donc atmosphère ayeke gboto angu so si ayeke na te ya ti gozo ni titene lo regagne atmosphère ni mais mo mu bashe mo zia da encore mo arrêté processus ni awe na tongamo arrêté processus ni mo ga ti zi encore déjà afacteur ti décomposition acommencé na ya ni ka awe donc même lo ole kue lo yeke duti nzoni encore ape i peut ti fa ni ala mi na fini kode e i peut ti gbuli ti ti sara mi na fini kode mbeni pendere kode ni atene ole ngo zango gozo titene ole ye na gbe ti gbaraka mo sara gbaraka ti mo kono mo zia bashi mo na gbe ni mo sara ye na tere ni si anyama tambula da ape na mo sara ndo so ngu ayeke pika ayeke swa da so wala pupu ayeke ga na angu ni na ya ni so mo sara mbeni basha akanga lege na ni awe mo zia gozo ti mo ni na gbe ni na kuta la jusqu'à ndo ahan mo peut même titene na tere ni mo sara mo zia la kekewa tongana so ndo so e duti pika patara so na tere ni na gigi ka azia keke ti gozo keke ti wa atingo wa e puis wani ndu wani aga na ya ni e puis na li ni gbaraka ayeke da ti kanga lege na ngu nzapa na tere ni anyama apeut ti li ape ngba ti mo sara ye ti kango lege awe ndo ahan mo ga mo mu ye ti mo même si ayeke na yanga ti ngu mo peut ti leke dispositif so si ahunda ngenza mingi ape
0: mais i ba akode so ala fa so ambeni azo ni atene ayeke mu koforo mingi est ce que sarango ni ayeke mu koforo gbani
10: tatene tona mosara sumbi teneso a onso moko sara titi moni me njoni ni moko wara gozo sosi a petit pimba a ole a ninga nzoni na awa vongo ni azo so vona titi mo ak apresi kalite ti yeti moni na ala ke gamingi na mbigi timo simo wara nginza na tomo wara nginza u ifo mo amelure kondisyon ti sarango yeti moni koma mongba wali ti sarango gozo moko vongu ti gozo moko zana rangu balako balu se balu ta mongba gina mem mpuchi luya kangape mpuchi kono kapasite ti mwape mpuchi amelorie kondisyon ti tene gozo ti mwaga nzoni ape asara nzoni ape
0: ibaso yesu... ake kusala ti li Claude na mbage ti ndo kwa ti agda tonti so fade kisi deje unasema tene so li Claude alingu ti tena yi na kote na lege watiala ke muma poko na azo so laso tonti so wale atonda ni tene ni tonda ti ka ti bagi gozo ti kani ala ke sa ni mena lege watiala po ti tene a orientala ti tera sa ni na ti groupement e pi ala sa akonosia wabe ya fuka wa gozo njuna te e na lege watiala actari michi mwa poko na ati tene afa kote sosi Felix lundo ti famiso
9: poko ta tene a kode so na mbagi ti wakwati ti agda ikisal ni a kode akida a kode so ake a zoni kode sosi tongana mozu so mwe ti sara kwa ti gozo atonda na yakani wala ti kango ni mo lingbi ti sa tel ti mo a lingbi nani tatenya ki pale mingi susi ibani so men zoni kode ti sarango ni ni lambi tondan fadigi ya tondan d'abord ti le ki yaka pendele bi pense wainda a sigi ambeni kode nge a ki ngoi so mo ki asa gozo ti moni zia si gozo ni a pingwa njoni na le ti yaka kozo ni la na ngoi so mo wanya we mo gana ni a kode ti tene mo le ke ni mbisi a gunandu ti pengbele wala ndu ti bash wala ndu ti balaka akida do motonda ni kozuni tonsusi maniso akikodeso azo akituku kozuna ngu atukuna ngu na poroni kwe me tona tukuna ngu na poroni alingi aduchina ngu so akiswaswango akichitene ngu aduchigina yati fui wala na yati meni baka we ndade motuku ginida lakwe lakwe so moko warande sioni gozo donc motuku nina yati ngu oko langu oko use utagozo na woko pendele so ake woko so a fenomen ti transformation ake da mingi so ake sara sengo ti gozo ni ake sigi na yati ngu ni to gozo chumwa woko nzonya we mpingba ni mbuni kwe mosuku la pendele mbeni ya kinandu chi banga bagso chi kituku na nguso tonga na mubina ngumo bani teleni ya kidongo dongo donk dongo dongo so mulingbi chi sukula ni kwe musukula we mubumbi gozo chimo ni muzana mbeni ndo sosi a eni na inga kudichi ya tene resuyaji resuyaji nguchi ya ni ayuru kwe tona ayuru kwa we asini na ndadeni moga mokbala barani nanduchi pengbele ubien nanduchi bashe ubien nanduchi balaka nanduzu e kode

0: na lege cha kusaa soa kisaa so ame ya pia lwa kita soa lingi chigo mwa buko na haya so sakafaya kana ngupamoti sana lege nyape
1: watate ne a kudia kita mingi ti sarangoni aki tonti so ima fadige so aki a fini kude so si inga ki nzuni ti sarangoni la na sarango balaka zango nagbini imu tapande na leti kodro meme tonga ne isukula senge bonguchi parfois mozana la aki ole parfois mozana gbetide aki ole donc na gbetide so gi pupu so aki yaso aki gaki zinguni so nguni aki on bonguchi mwangwa aki gi kodeni la so iko iki fana zo ti tene ala leke meni kuta meni baraka meme onga et on garde sur ton ala zagozo chala nanducha baraka nanduzu akiduchi pendre ko demingi bimuta pande ton ibile na mbagi chambenya itachi na mbagi ko rutimba iki akikoje so ala kesa kani ala zagozo chala mingi nanduchi kete baraka so ayi ni tene clair clair de ses charges donc ton ala zada si ngu agasi akifacile tena la bumbi azana nduchi tele agwaza meme na bitik baraka et ngoiso ala zakaso pupuswa ki yaso gozo chala ki ga pendere aki oli meti tene asara ni na bash memo ye umu yape so gozo na kibuba membe ni kode so si ike mo wango na ni aki so tona ngo iso si moza gozo chimo na nduchi bash si adichi oli mingi apo mba nguwa ngbane ni mingi si nguwa ga a onchi te mumu bash mo kila ni da so mingi kode ni soambe na mama ki sara ni pia ki pendere kode zuni lo ba gozo na dechi oli mingi apo lo ga lo bumbi gozo ni da kwe donc a phénomène ti transformation, évaporation, nyeso, circulation, denso, lo arrêté ni, lo bumbi gozo londo kwa we, fadiso leti la zi, lo kili, lo zanala.
0: Singa na li Claude, iki ya fadiso namba gita la ge Felix Albarem, ane mitite na yi, aso rongwa ki kitia gozo so, la so so, eske na bangu ndo chala amelia gozo so si akafun so, akamarati so, aso rongwa ki kini njonya pe la pe.
2: Akatene ti sorongo kikini ya fungo ti gozo tongana li ti gozo na ti sese ya fun mbini kobela kada so aka kobela so irini teni aka champion microscopique ala kana ti sese so agugwa kitikite li ti gugwa kana ti sese so akambeni maracha microorganisme ngala tongana sese ni mingi sese so la sula mingi ya pe sese ti bako singua kana ya ni mingi a champion so ala ala que te kagi aye souci a tondani ti fun awe matière organique en décomposition to ala teni ala que du ala la mo ba vuru mélanger na pere na kugui ala vuru so ala la que ak facteur ti décomposition ti ti a tubercule voilà racine tubérisée na biti cc a kwangaba na biti cc na ti bemi gondo so isara depuis parce que mbitene mbike ambeni akoti tati ikra isara kusala mingi na ndoti gozo inaita ti ti université ibembendo mingi na itana tena tena agozo so akufu akayakati le ti gbako fini gbako la yaka agozo na kufu ti le ti pere agozo na kufu kape so ati fak de ak mingi humidité ak mingi na aya shone ya masumbi tene so ak na bini mingi ala kufu facteur sumbi petit zida na mokete tene cha kikiti gozoni ak su amenya gozo mu gozo so yiru tona tugu lo yengu mingi ngo na yati lo mingi donc konongo chingu so ak na yati lo ago jusqu'à même plus de 72%. Donc, ton analo de ti ping banjonia pe, mbugo ondoni na yana we, le petit tia ma kongwa lida, le petit fou. Ambena gozo marata la kedaso ngu ak mingi ya pe, ala kena 60-62% ti ngu, même si ala ngba kete ngu ak na yani mingi ya pe, ala so ala resiste ni. Na kobela so ak na ti sese ya ke trite kalwa pe. Ak trite ka kobela so na ti sese so mbitene ya ka champion so, mo puti wara yoro tia la pe, mba ti mo puti trite, mo tulu sese la wa, ok si mo trite ni. Yeti sarangoni ak so, mo leke ye so, aita ti eti ak dayiri ni rotation. Kojo ya kati mo zisu, mo lu gozoni dape to andoni ak ndo so ak fu gozo. Mo lu gozoni dape, mo lu meni yende, ti tene mo degaje, a ndoni ak komanse ti ole, deuxième, troisième ania wae mo za gozo da. Mais si ndoni anya mani ak mingi ya pesa ya petit fu gozo ape, mo piti za na kojo lo ngu sengi, meto anak ndo so ak fu gozo. Biti sese wala fu pangaba, kojo ni so mo ouvrir ni mo za dape. Parce que so mo ouvrir so ak ugetu kuna sese. Ala mbati fu na fungo tala nisu amunga ngu na champion so ala keteni na ala kufu ungo na nduzu donc ala atakia gozo timo na apanga